خلاص مش انتوا واعيين ان الشهاده دي انتوا اللي هتاخدوها، ولما هتنجحوا هتنجحوا الاول حاجه لنفسكم، وهتبقوا حاجه كويسه ومميزه في المجتمع، هتقدروا تشتغلوا شغلانه كويسه. خلاص انت واعي للكلام اللي انا بقوله، براحتك. طبعا مش هكذب عليكي، حصل دروب في الحته دي في الوقت ده. هو كانت ماما سانده، ما بقتش بقى ماما بتعمل كل حاجه، ماما قربت هي اللي تذاكر وتروح تمتحن، فخلاص ماما مش موجوده. فهو دلوقتي